kumi kuima me wai afi kwa dia una mihwe o irade majuma semi mihwe wa o magantue mihwe wa o misika semi irade afi mihwe o mina me kasawai irade kasawai hwe ahunya ne amane ne ahotra me namu emfram abone ne ahuma etufa me kra so mina kopon wankasa mini buafobia. Eradicação.